0: maitei mba'éichapa che angirũ. Rovy'áro momaiteívo ha roipotãre hasaporã orendive ko programa Kuña Paraguáipe. Cherera Esther ha Maralina ha Loidandi roimeta nendive. Ko aravópe ñehendúta purahéi ha mbo'epy ñanepytyvõtava jeiko porãve hag̃ua.
1: Upeichaite, roipotãre hasaporã orendive. Ore avei rovy'a roikuaávo rehenduha ko programa ojejapóva ndererape. Nemandu'áke ne angirũnguéra rehe. Emomaranduke chupekuéra ohendu hag̃ua ko programa avei.
2: Emombeuséramo oréve ne remiandu ikatu ejapo. Ejeporekamína Facebookpe RTM Paraguay heihápe. Ha upépe ha'i peteĩ mensaje orembaerã. Ikatu avei embovu oréve peteĩ WhatsApp 0981-521-200p. Roikuaase ndehegui ha roikuaase mba'éichapa og̃uahẽ ndéve ko programa.